Ile nga falo alo te folo fan fa talo fa tuai pa ia ma malo si ta to tu nei fo inu aso mata ngo fiela so ngo fuala so fitu o se te malua fe lua se fulu ma leono a matanga fo le nei vai aso ia o le taule o tato ia nei ia ile vevela a la so tatonu ia sa mata ngo fie fo ia le aso sa ta mana nafi tatonu fo i sa teli ni mea lofa na i tama ia onisi fo i o tama o lea fa atoa o atu fo ia ile tulanga o tama ia po onisi fo i ia o lea ua fo i lea ua ua lewa o na whaelunga ina fo ine ia so tama ia ila tau ia o iei fo inisi o tama ua tu e sea ele vala upa ia ia ale ala tato ali i whaola ia o ua nisi fo o ainga ia o le aso sa tama mua mua nei ia o le iei tama iei tutonu o ainga ia aile o se mea tato te whaanua no ai ia positu langa fo ie e whaapopole nai wa o tau sila fia ma o lua ia ele o se tato nei lalo langi ele tu mau o le umalava lea o tato u malava ia e uia to lava ele a fo ie wala upa ia ia o tato mtai sili ia mele tarsia sa uto moa ia se aso sa fia fia ia nisi foi o matua ia ua taupati mai foi ia whanau ele ngata po i risi tete ia o nisi foi ia mai atunu mamao ia papinala verso i fuanga po ia ua tatu te le mai loa ia po ole to ia so sale nei o tama ia na ole atua la vasile fia ia a ole nei fo i tausanga ia e fa amani fo i pe fo i le fai ia ma memories fo i lea o i ole lasi nei ia so sa tama ia e mese lava ina i tama lo fata o tu lia pe i fata fa ngase ngase ia ole nai lava ia ia i fo i le fo i tau i tarusia ia ai au li atu i tama ia le aso tama ia pe fa pe fo i tarusia ia ai au li atu i tina le aso tina o tatou ma fo fo ngo fai o vale ia ai ole si le fanga ia le atua ia ua si le fiele a tua o lo tātou teini i lunga o le nei fo ngā ele ele. Ia peila al puanga na fo ile ale. Ale sito ina fo iai. E fai mai lawa sito ina apopo ai my life is too short. Enjoy it while you can. Ia. Ia pe on mea nā lena mawai nei ia wā. Ia na pēsa iwa na sea nei ili lunga kangaroo point. Ma nei ala au li ilea fa yele au wala le ia au tu langa na au li tu langa na tau sia ta ma o malava ta ma ma tu tua ia nai ta ma fo ilea ele ta ma ma tu o le vaenga le fitu se fulu ilunga e ima lau pensione ma lolo ia o ta ma fo ilea o la ua ia ile vaenga le ta ma ma tu tua ia o le fitu se fulu a ngai lalo i le ono se fulu ia o nai ta mafio lolo ia le bracket le lima se fulu i le fa se fulu ia o ta ma tala vou fa se fulu lea a ngai le tau se fulu ia a o ta ma la iti tau se fulu la lea ngai lalo ia po le mea fwena le lusu lima ia o le na e se fo ila ngona ia ia e pia an au fai atu fo ili taimi ua fano o le aso ata maia e se ima le aso tina e se mamau walanga o to wai o aso uma ia o tina se ilunga la vola aso tina so a fa ilunga lea sa wa muri talo io e pe ule na e pe ila na fo ila e ile e fo ile e ye ma fo fo na ita mezi ba ia wa o ata maia wa fo ile wa ye e o le whanau e pe ye pe le a la tau ia le tina e le o ye se manatu fo ile o ta ma va ai mamau i le ngalwenga ye fai tina ia ioi pi e fa pito ai ma mai ia ai le ai e siri atu a ta ma o mai ta ma e le mo fai an fai ta ma ngalwenga tina tu ui folo ala alea i le vaenga vo ile a tina o le tina to e ta ma
Ule i la se ta ma, wa to tele la le wene to tele ya. O tina, wa fa i langi fo la unga ta ma. La la mele fai ne ya. Ya, o tu sa, o le, o le ngal wenga le fai e ta ma, to e tina. E ma fai la ta ma, fai ngal wenga lea. Mm-mm. No can do. Mm. Ile ma fai. Li kai kai ma fai. Tu sa pe to te lotu zele mai ne fa. E ya ya, ngal wenga tina e patino la vea tina. Ai ei ngā luenga ta mā, e pei ar mea fua ia tina, ngā luenga ta mā ia oka, ele i ola e si pili o ta mā ele vai niu lea, lea e tufa atuai, fwele mwha aso atuai, lea ngā lea wau wau, iai, e wha aso atuai tanga ta langa iai, o lea fai ele mea lina, o le ta mā atuai tina, lea lai e tautala atuai fwele tanga ta, o lea e tonua I le bracket A, lea ma le bracket B, bracket B. Bracket ceiling, fai tooling a neile, ile tae au neile. Ma le traffic a, but I mean, I pisa mai kisa, yoi, ke sa wangi, so le lai loka kua ui. Ile vai niu la le a, ia pina ave fo ile faa ilo a. Ine ia ia, ine kangaroo point, ia ia nai vai nga fo ile a. Ia a wo sa wa sa wo ile ia le la a ve a tu se tu no wo I sa va I o to is tami fo a polima wo o mai manono o kami mai fala kai wo o mai lo ia le po e lo ma le va a ia o sa wo lo le drone le na no mai nai ken karu point ia per tu langa na o te tonu talo fa ia happy father's day a ia happy father's day every day a ia be your vine new night Amalu lua tue tama, ia fai wole se pusa, ia, di yele li iwa, wa ea lelotu.

Si uang malia na mareko e cheru au mal sa tsai mile o lua shuma le ono nei minute o te ai nei le se fulu male lua ia tsai tonu ele i moe se se tamani o te tali tonu ele i moe se se tamani pole ma nei we va vianga ia sa e fo ia fa fi fianga fo ia so tama ia e fo ile e fa mai le to ina voi ai lu sei fo le stress ia matulanga fo ale ha ia ole fa a e fo mai le tala fo ile ele ole a fo ile work hard ia a drink hard ever my lisa work hard and eat hard ia poa vai nga uma te tali tonu ya manui ya le aso tama nafi a oila le si aso sa ala aso malolo le so mai se te ma o ke topa pe ia ole ia se si vio tu sa le pa te ia le wo so ilunga o atu mai le a fo ile queen's birthday la le ia wa ole lo ala po le queen's po le kings a ia le si aso malolo na ya o ke topa ia wa fo fu fu nga fa ia ia ai ole tau na ile tau ia ele o ese vai o vai so ese timu a ole pensini le no sawa nei le hala wo lo nei le la la tau mo fia la mato tau le o sawa nei ta lai va tolu ta lai va lima ta lai va tolu le ethanol ta lai va lima le a foi le unneeded a ia le ro sau nei le ai la la tau mo fia mato wala nei e tai mi voi le tau mo fia ia mato tau ngā tā mātou, ia o mai le tau langa tau ngō fia, ia le o sau ni, tau ngā tā le tau langa, ia lai tau ngō fia mātou, ia vi ia le ali, ia whaakumu e fuā, ia oi, whai a le whaatumu le le ita avale, ia ona seki lole o le pāli nivu, ia le lau ta avale le pensini la le whatua, ia e top up la vai lunga o le afa mua mua, a wai pa o lo i lalo le afa le, afaloa awa ia mea tonu ana e tau wa ovalo via poto awa e tango e top up la upensini lunga tole ole pale ole lu mokutuwa ia kei lua oe vai nga le lalo lava le pāmua mua e ki kang e te tango e top up atu inga pena se tau se fulta la ai tumu a ia ai tumu tāwai, a o lo wha atali tali la lea, la wawa ia toa, e wai lalo i whal pā, le wai whale pā mulu muli ia, tā lo whai, tango atu la. O tau ngā tā la le taimili nea, wawa ia tu le, ai to e, ele o te le, fo e se manero tu tono le account. Tātou pei o tau pou po poto, ai le pei o tau pou vo e, vā lea. Nei o se, na o se fautuanga ia, ai pule artanga ta ile, sita ila alona ia sa, pule artanga, ai pei leo vole, e fautuanga langa ia ipo ina ia lom whanau, e vo ile, e fa, tate fai atu. O, na top up lo ta vale, mai, e fa fefea na top up le, na, ai tau atu, to su tala, wala fo langa ilungo lupa. Lunga ko le lewa faktu faatomu ya na e a olowa la faamaoni ile faatumo lo taavale e te puli ai fo'i ile la ititi ori tupe top up yoi a olowa faamaoni fo'i te le faamaoni ya on mela na e te osa tututongu e a lore su e taavale fo'i le lau fana alore su e poi se si lau fana ula te le li pensini e osu a ya mea tau fai mambango alore la tau e a o tele na ila tau le wafai le vaenga le fatumu le ta vale ia seki lo le a na alo vai atua wo le pa mua mua top up oka ma kua ile ai oka te fia fia te fai wa wui lai tumu mai a lai tumu wa e lo fo ia li e ka vale li fia inua e le fa pena o to wa li e lo fia inua e fia inua sta vale a ye peo vaenga na tau pensini o ia e le o malu e lue uma le au le au vaenga le fai nele tau wa lalang nei a aso uma ese mai le si vaenga ese mai le e le ma fai o nai lalo hau fe ei umai lunga po o ai a po wai le pule
Boy, pule, ya, ya, to see if you are all along ya, tole, tas ya le pule. Lie matua ifa, oh, ma mai, a ow, limol tatua li fa all along ya toa, le la lang in a ya four four in a walker, le, lea, in a little lang ne ya, aso uma, esemile si vanga, esemile, e lema fai on a lalo, how fe fe, eh, umai lunga, po ai ya, po ai le pule. Boy, pule, ya, I don't see if you are all along ya, tole, tas ya le pule. Lie matua ifa, oh, ma mai, a ow.

0: talofa samoa ua tali e a fesili mo se fia maua o se tupi mo se TV lapoa falavelave aiga tafaoga so o se manaʻoga lava JD Finance faatali atu mo oe maua vave le tali o le apalai ma lupuipui ai aiga foa ia faafitauli simple faigofie mea uma ma liu mai loa i le 6p numera 5 Smith Road Goodna telefoni 38883000 38883000 lis fia apalai saʻulou fai ai aso fanau o mom dad uncle ma anti samoa simple JD Finance alofa pea mo oe
1: station sponsor
2: Ele em fain fa ngaloina ia tamam tina matua o le tonu mauta nga se nga se ia po tonu foi o ai nga ia po no fa nga fo tanga tama tutua ia to foi o lo ia tonu fal pui pui le em fain fa ngaloina o to za to po kalame ia so uma e tato te so ta ia ilungo pe au le ia le em fain fa ngaloina o to te tonu ia tama Sa o loo hapinao nei tonu to ese ia ma tonu fo iu mautanga se ngase. Sa tonu sa au tau maua fo ia. Se aso sa ata ma ananafi ia lo fo lea tua. Lo fapion fa aso soa mai pea ilo tu so I fua lau lei. Ile aso ma le aso tu pa mai fo ia le maa losi. Ia o fea ngai I voi o tau ia ma ngase ngase o le tino ia. Ta tonu lava ia ia ilava le taimi ia ile aso. Ia le a fapina ia ona faa maa lolo inai o tau ma ia ia mese ia le lofa ma le anga lei ia o le tatu tapa au si le lange ia pesi nei mo o tau.